0: Abrengi na likwanda, Dr. Sibabule.
1: Na likwanda.
0: Abrengi kwa SMS kwa sepisa, wabatu ikivo mamiyo kwa na nkundwe. Alume sabazwa kwa ufela, vana nkundwe. Wabatu ikivo maisha ndo kwa Aska Njabuka, walumirisa luna mwandu ya mwe wakalo.
1: Ala itumera kubola.
0: Kwa Aska Njabuka. Kwa asbindo atako mirisa voma he. Abo nkwa mabona bo agtha muvumurike mba sabona kwa haska njabuka kibatuka ufela kwa muzuma kimana bona shando ndi bamuhaika ufela after for va feza standize sms line k6 328 ke mazwara mngaka
2: hello
0: vato zimfamoya
2: utozimira mtozchwangi
0: weketra haro zibana kibomanye.
2: Ah, o que vou dizer é o tolo quando com a vinduco.
0: É com a mulher nengi.
2: É, não o cara me está me na mão, nem vai o meu zinho vona.
1: Tu me era o que é ele?
2: É, o meu me engana me tu curuli curuli curuli curuli.
1: Coso.
2: É, não o cara o cara é a mão para pani, o meu está vai o tolo com o pela, vai fazer uma ter uma pani mo. Walumele kana maevu tu kukaofela baba nisiva kokokapani walumele au kuta ukutani mwangoma kaofela mwangoma ni bora walumele ni mabereki vauta walikomu walumele en au kuta ukuta kubaba sabata badoka sene maire kwa kupota kwa gene maire ni kwandonga limena walumele ni bona en mwangweze mwoka ofela walikani vaka vene nsire mwateli mani ni mavasi kaofela ni walbetsa winde kaofela ni bona walumele. Eh, ani kutani kutako kuvolumba shavide mnyena karumele ni vomaika na mevu tuku niena. Ah, ni sali vali vomasope. Varumele wangu eze moni ni vairini kaopela vene usire mwateni eni. Ah, kupela kapina. Eh, ni mwendu mwubele kapina kare kaopela otu. Namasiku waka, namasiku waka.
0: Etu meze.
2: Kuna ni wabamwi, kuna ni wabamwi.
0: Mbata meke mkala.
2: Hello.
0: Mungaka batu ziki ibsi hum?
3: Ibsi hum, bagi wamasi ya Sara.
0: Iba, kumirisa kiba fibari bo Sara.
3: Mluwa kalu mesa, minakonu kwa ukuwa kwa winduku.
0: Ya, luwe tumere kumina.
3: En, afika ni ya wali sikiri. Mwumuzo wamasa ili nulumesa, mwumu waka, kafutela vani ziva. Anitu wafoni ya wali sizi, nulumesa, mshaka tini mabasi ya wafona. Afika za? Nikutoka chinchi mali mamunzi wa. Nilumesa wa suzeri wateni ni mpambu. Azu wa kuhu, nikuta mwa taulu mwa haku. Mwa nova. Nilumesa wa mwula naka mwansozi. Mwa green wall, nilumesa wa ndate wa masie matin. Azu wa kuhu ya mwa choto. Nilumesa wa bena. Nimavasi ya mwana ni mwula naka mwansozi. Nilumesa hape masabata kaofela kubaya kwa kuwa. Nilimu wa veli vona. Kaofela vaisi mwali patea ni mwali toongo na walumesa. Anipela nchitako na se. Na
0: seza. Etumeze.
3: En.